0: Spiller og Groove Jet med... Spiller og Sophie Ellis Baxter.
1: Ja, jeg hørte du de bongotrommene der.
0: Jeg hørte det.
1: Åh, ja, det er kun spiller som klarer det.
0: Det er bare spiller som klarer det. Vi har en lyttemelding til vi om restauranter som det handler om blant også lytterne i dag. Og da skriver Arne Christian, hei dere, jeg er vel en av de som prøver å unngå restauranter så langt det mulig. Faren for å bli utsatt for dyr, men dårlig mat, masete kelnere og press på å gi driks, er for meg en dårlig ramme rundt et måltid. Nei, da koser du deg ikke mye på ferie, altså. Men, sier han, på Kreta fant jeg et sted hvor det sto på utsiden av en restaurant, «We don't speak too much and you pay what it cost». Og der var det til og med god mat, og det gjorde ferien min.
1: Altså, dette er en restaurant for introverte, av introverte.
0: Ja, og de trengs også.
1: De trengs, alle må spise.
0: Ja. Sist vi hørte fra vår reisende reporter, Caroline, så møtte hun basehoppere i Lysebotten, men de fikk ikke hoppet ut. De ble stoppet av tåka før de fikk kastet seg ut for klippene ned i fjorden, men nå har hun kjørt 27 hårnålsvinger oppover lyseveggen. Og hvordan går det, Caroline?
2: Ja, det er spektakulært, altså. Dette er jo en av Norges mest spektakulære fjellveier, og høydeforskjellen er 900 meter, og du glemmer ikke det så lett. Så
0: det er litt som forskjell mellom meg og Mia.
2: Ja, det er det faktisk, god sammenligning. Det er masse motorsyklister, da. De synes sikkert dette er veldig kult, og det står ikke tilbake for trollstigen dette her. Altså neste helg, vet dere, da er det Lysebotten opp, da kommer verdenseliten i langrenn og skiskyting, og da går de oppover her på rulleski, eller det vil si de løper. Det ser helt sinnssykt ut, men det er noe så. Så nå har jeg kommet til parkeringsplassen som begynner å fylles opp, da. Folk vil jo gå til Kjærag, ikke sant? Og da er det fint at det er noen som passer på, alle som kommer i turtøy, og en av dem er Bjørn, 21 år gammel fra Stavanger, turistvert her, som tar seg av de 65 000 som kommer hvert år. Du, når kommer de første om morgenen, Bjørn?
3: Det varierer jo veldig fra dag til dag, men det hender med å komme her klokka 7 om morgenen på jobb, og da er det allerede folk som er på vei ned. Men stort sett så kommer det til største avtrykket rundt 9-10-10 og med folk som har planlagt turen.
2: Ja, se her kommer det bil, og folk er så fancy, vet du, har jo turtøy og caps og shorts, og det er jo en fin dag i dag, for tåka har jo lettet. Men vi elsker jo å høre historier om utlendinger i kjipkjappere, og sånn er de klevda.
3: Vi har gjerne ikke så samme trykket her som på prekstolen med dårlig fottøy, men det er jo en krevende tur, så ofte innser folk gjerne etter første bakken at det gjerne ikke har skodd godt nok. Og da har vi utleie her på starten av turen i turistinformasjonlokalet, hvor det kan leie ordentlige sko.
2: Det er gull, altså. Men du, hva er det som venter seg? Nå går folk opp trappa her, og nå begynner de på turen. Hva er det som venter dem av?
3: Da er det tre fjelltopper. Ja. Da er det første fjelltoppen, er den bratteste. Den kan man se fra parkeringen. Og så er det vel totalt ca. 750 høydemeter og 5,5 kilometer.
2: Ja. Det høres jo ikke så langt ut, men det er krevende. Det tar noen timer. Tar alle bilder på Kjærag-bolten?
3: Nei, vil jeg si. Det er nok ikke for alle å stå ute på bolten der. Det er ganske høyt ned. Men de aller modigste stiller seg jo ut på å få tatt et bilde.
2: Ja. Nå kommer det motorsykler, og så ved siden her så står Julia. Hei, Julia.
4: Hei.
2: Du er en av de som måtte snu.
4: Ja.
2: Ja. Hva var det som skjedde, Julia?
4: Den första backen var för halt helt enkelt. Ja. Och jag tycker att det är otäckt. Jag har halkat en gång och brutit fotleden på en sån här vandringsled, ja. När det var för halt, och då efter det så det går, ja, det är något i hjärnan som säger att jag inte kan fortsätta då liksom.
2: Nej, så vem var du med en gäng eller?
4: Ja, det är jag, min man och våran 5-åriga son.
2: Okej, okay, och var är de andra då?
4: Ja, de är någonstans där uppe.
2: Nej.
4: Ja, ja.
2: Åh, är du lei dig?
4: Det gör inget.
2: Åh, men då blir du stående här någon timmar då?
4: Ja, det blir nog några timmar.
2: Men vad var hoppet ditt då? Vad var det du önskade?
4: Nej, jag hade väl önskat att jag kunde följa med hela vägen upp också, såklart.
2: Ja.
4: Men jag vill ju inte heller hindra dem från att klara av det liksom, och de klarar det galant.
2: Men vill de ta bilder på Kjærag-bolten?
4: Nej, det har jag sagt att de inte får. Eller ja, min man kan väl göra det, men våran son får inte. Och nu är det ju bara de där, så nu blir det nog ingen bild för honom heller, antar jag.
2: Åh, ärlighet. Så trist, men det är livet. Du får stå här. Nu är det sol och dricka.
4: Exakt. Ja. Och vi kan åka hit nästa sommar igen. Så långt bort är det inte hemifrån.
2: Nej, var bor du än i Sverige?
4: Utanför Göteborg.
2: Ja. Du, jag må bara bort två karer här alltså som står i bar överkropp och som ser ut som om jag hallå.
5: PR guy.
2: Hello guys. Oh, you look so sporty. Have you been to the Kjærabolten?
5: Where
2: have you been now?
5: Somewhere there.
2: Yeah, somewhere there. Yeah.
5: Kjærabolten. Kjærabolten. Kjærabolten.
2: Yeah. How was it? Did you like it?
5: Very much. The trail is very, very nice. It's difficult.
2: Yes.
5: We took it. It was like 3 hours for us. 3.5 hours for us, but and we were staying overnight there, so we were sleeping there. It was raining.
2: It was raining. Okay.
5: Unfortunately.
2: Yeah.
5: But at the end, it's good fun.
2: But did you take the picture?
5: Thousands of them, yeah.
2: On the Kjærabolten?
5: Yes.
2: Yes.
5: Yes.
2: Yes, you take the picture. Okay, so Polsk. Are you happy?
6: Yeah.
2: You happy? Yeah, happy. Ja, de skikkelig glade. Og nå det altså en hel delegasjon med mennesker som går oppover lia her og som skal prøve å komme seg opp til Kjærabolten. God tur!

susig, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och en av flygeln en spinnett. En vägg!

Aslak är det som synger diskotek och det blev låt nummer 3 I den norska trippeln den gång. Frida Amundsen var låt nummer 2 hem igen sang hon och så var det ju Jahn Teigen då det vackraste som finns. Först